0: Amar Bagong mong sing apik darah. Nggih, Tara.
1: Yo nak yo yo yo Pak yo yo. Yo yo yo. Ibu yo.